Lingi maya loa nganga pa ia mo I mātou I le nei tai hao le li ie. Po mātou sa unie vivi I ma tāpua I I a te oe lo mātou hutu. E la ngona lava I o mātou loto lo mātou ngau ngau I I whaale ngang. Le li ie wo mātou wala au I loa nganga pa ia o lo mātou fesoa soani sili. Fio mai. Fio maia se e papa tisoina ma fa'a wina o mātou tangata taito tas.